0: Agro Fiesta 2026 dan Model TVET Collaboration Hub. Politeknik Sandakan berperanan memperkasa modal insan tempatan dalam bidang berkenaan. Usaha itu bukan sahaja melahirkan tenaga kerja berkemahiran dan pakar BWI, RM1,000 serta RM500 sumbangan Perdana Menteri. Bantuan melalui unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmu, dalam lawatan ke kampung berkenaan pada Khamis. Beliau meminta Majlis Perbandaran Sandakan MPS bersama Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dan agensi berkaitan mengenal pasti keperluan keluarga terjejas untuk dikemukakan kepada ICU. Sementara itu, Presiden MPS Datuk Walter Kenson berkata bantuan itu mencerminkan kebersamaan kerajaan negeri dan persekutuan dalam meringankan beban mangsa. 28 keluarga membabitkan 108 penduduk terjejas masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan Laut sejak Rabu. Pelajar luar bandar kini mempunyai ruang lebih luas untuk meneroka teknologi dan inovasi menerusi penubuhan hub STEM pertama di Sabah. Beroperasi di Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang, kemudahan itu diyakini dapat memperkukuh pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik selain memberi peluang kepada murid membangunkan projek inovasi. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata kedudukan di luar bandar tidak seharusnya menjadi penghalang untuk murid mencapai kecemerlangan dalam bidang STEM.
1: Ini kita mengharapkan supaya warga pendidik dan juga rakyat kita khususnya di kawasan kita ini akan terus menggunakan kemudahan yang ada ini supaya untuk mencetuskan ataupun penyuntik semangat khususnya kepada anak-anak kita supaya terus berjaya dan cemerlang.
0: Datuk Mat Bali ditemui selepas merasmikan Hub STEM Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang di Pusat Kegiatan Guru Sepitang. Penubuhan Hub STEM itu turut menerima sumbangan lebih RM500,000 daripada Yayasan Petronas. Dalam pada itu, Datuk Mat Bali berkata projek Leburaya Pan Borneo WPO1 dan WPO2 perlu disiapkan dengan segera bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat terutama penduduk di kawasan Sepitang. Kerja pembinaan kini menunjukkan kemajuan namun masih terdapat beberapa komponen termasuk pembinaan jejambat perlu diselesaikan. Beliau berharap lawatan dan pemantauan berterusan Menteri Kerja Raya bersama Kerajaan Negeri serta kontraktor dapat membantu menyelesaikan sebarang isu dan kekangan yang timbul.
1: Kita mengharapkan supaya jalan Pan Borneo dapat diselesaikan segera. Itu yang ditunggu oleh rakyat. Dan kalau ada permasalahan mungkin bolehlah dibincang. Tetapi pada masa sama juga jalan ini mesti disiapkan secepatnya lah.
0: Datuk Mat Bali Musa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usahawan tempatan Sabah disaran terus berani mengembangkan perniagaan dan meningkatkan kualiti produk bagi membolehkan produk keluaran mereka mampu mendapat tempat dalam pasaran antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masini Manjun berkata kejayaan sebuah perusahaan tempatan berkembang sehingga ke Semenanjung Malaysia membuktikan bahawa pengusaha Sabah mempunyai potensi mengembangkan produk mereka di pasaran yang lebih besar.
3: Harapan saya ialah ini menjadi satu penyuntik semangat kepada pengusaha-pengusaha tempatan untuk tidak ragu-ragu bersaing dengan syarikat-syarikat yang datang daripada luar Sabah. Ini menunjukkan bahawa kita ada potensi untuk memberi saingan yang hebat kepada produk-produk yang lain.
0: Datuk Masidi ditemui media selepas menyempurnakan pembukaan rasmi sebuah franchise makanan jenama tempatan di Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Datuk Muhammad berkata KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang perniagaan kepada penjajah dan usahawan kecil di Sabah. Selain membincangkan usaha memperkasa ekosistem keusahawanan dan koperasi, beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan penutupan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Sabah yang dijadual berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50,000 pengunjung dijangka hadir karnival berkenaan. Hub STEM di Sepitang turut membuka ruang kepada pendidikan untuk meningkatkan kemahiran serta berkongsi kaedah pengajaran bagi memperkukuh pendidikan STEM di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Petronas, Syariah Nyali Francis berkata, kemudahan itu menjadi platform kolaborasi dan pembangunan profesional guru, khususnya Duta Guru. Kemudahan itu turut memperluas sokongan program Duta Guru kepada pendidik, khususnya yang berkhidmat di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Hub STEM Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang di Pusat Kegiatan Guru Sepitang. Hub STEM Sepitang merupakan fasiliti pertama di bawah PDG Fasa 2 selepas rangkaian sedia ada di Selangor, Sarawak dan Terengganu. Sehingga kini program itu telah memberi manfaat kepada 358 guru STEM di Sabah dengan 209 guru telah menamatkan program dan dianugerahkan gelaran Duta Guru. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 111 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 224 individu. Mereka yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Di Kota Kinabalu, 66 warga asing ditahan terdiri daripada 60 warga Filipina dan 6 warga Indonesia, manakala di Sandakan 27 warga asing ditahan melibatkan 26 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Sementara itu, dalam operasi di Kudat, 18 warga Filipina ditahan. Dalam pada itu, JIM Sabah akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membenteras kehadiran pendatang asing serta memastikan pematuhan Undang-Undang Imigresi Negara sentiasa dipelihara. Sukma ke-22 Selangor 2026. Sabah menduduki tangga ke-9 carta keseluruhan dengan kutipan 13 pingat emas, 12 perak dan 17 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 42 pingat setakat 9 malam tadi. Emas diperoleh Evan Rich Chong Kiwei menerusi acara memanah rescue perseorang lelaki, manakala Catherine Lo Mei Ki memperoleh perak bagi memanah perseorangan wanita. Turut menyumbang pingat perak acara olahraga 800 meter wanita. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan. Hub STEM perkasa pendidikan luar bandar. Sekian berita tadi disunting oleh Gubong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Kailangan ko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keretian, keprimanan am sokadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianun ad penguhupan. Kadat tumilembus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong. Mai katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani. Manta dit konsep tamadun civilization. Popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongon montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik paladlongon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Kinongohono sinding-sinding kudit kosolimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.2 MHz toiko maya RTM klik.
1: Perintah Poguna Sabah pinapawarta kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoylo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024. Iso kepoilan montok popoylo kumato insanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2000-2005. Yoginio Pulan Strategik Wai Mawar Ondot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2000-2005. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal bagi kita bal pagu lematang merah popoligan na pembatikan muara tahun satu rata segan kalaman.
1: Ya, kami kaya ini itu rimbai vinukar munan tunangan toh rimbai ribiklon sudin kaya kaya. Amkan saya anda mai ramien rakusan agak sebut akan ramai alam sadar sun saya kan rakusan dulu yang keraja noyo konsen huang taka amku musi mulu pun rakusan mambo tra ulun naswangan karus karus poyo elong pino ulun ulun wahu rakusan abuli akaya akaya wahu karus karus ibitun memuli jadi ika onse kena tapi rakusan salok taka po rakusan kumusi onse huang sumindangan onse pahayam am ulun wahkon pun rakusan agak ayah ayah rahino.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani Rahu Inalap Ibtu Rabu Bal Tamadun.

untuk sinar bebal keadilan, kebajikan, am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asal pra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo konara longon kakaton, pat am baca ra rukun negara.

0: Awi, Doleski, Udin, Kansayan, Akiningora, Radio Keningau FM.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
2: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
2: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
2: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat, syoknya.
4: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 21 Ogos. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC digesa melantik pengendali rangkaian muda ahli MNO yang berkeupayaan dan berpengalaman bagi melaksanakan jalinan digital negara jendela fasa 2 khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata MNO yang dilantik mesti memiliki keupayaan teknikal, kapasiti operasi serta rekod prestasi yang terbukti bagi memastikan projek bukan sahaja memenuhi tempoh masa yang ditetapkan malah menyediakan ketersambungan yang baik dan konsisten selepas projek siap. Beliau turut mengalu-alukan komitmen kerajaan persekutuan untuk memperluas akses internet di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Dalam pada itu, Dato' James berkata, kerajaan negeri bersedia untuk bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan dan MCMC bagi pelaksanaan jendela fasa 2. Sabah mahu jendela fasa 2 bukan sahaja disiapkan mengikut jadual tetapi turut menyediakan ketersambungan yang bermakna dan berkualiti kepada rakyat. Ketersambungan internet yang stabil bukan lagi kemudahan tambahan bagi sektor pendidikan. Sebaliknya, keperluan penting bagi memastikan guru dan pelajar dapat mengakses pembelajaran digital, platform pendidikan serta sumber dalam talian dengan berkesan. Dalam usaha membanteras rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengajak masyarakat untuk menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Menurut pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra, penglibatan masyarakat penting kerana maklumat yang disalurkan menjadi antara sumber SPRM untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu segmen Ada Cerita Kita Kongsi di Konti Keningau FM. Terdahulu SPRM turut terlibat dalam persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 di Keningau. Ia bagi memperkukuh kefahaman mengenai integriti, tata kelola dan pencegahan rasuah dalam kalangan pencawat awam. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saedon dalam satu kenyataan memberitahu tindakan tegas boleh dikenakan terhadap pihak melakukan kesalahan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Pesalah boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga maksimum RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum turut boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Dalam pada itu, JAS telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian ke kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran terbuka serta memantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Azuri Aziza berkata, pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan pelan tindakan jerebu kebangsaan juga telah diaktifkan. Bagi menyelaras tindakan-tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan menghadapi situasi jerebu negara. Beliau mengingatkan semua pemilik tanah supaya memantau secara rapi kawasan-kawasan yang mudah dan sering terbakar serta mengambil langkah untuk mencegah pencerobohan pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka sama ada untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Sabah komited terhadap pembangunan mampan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Anafiah Muhammad Kasim berkata, kerajaan negeri sedang berusaha menarik pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, memodenkan infrastruktur serta memperkukuh asas perindustrian. Tetapi pada masa sama, memastikan pembangunan itu tidak mengorbankan khazanah alam semula jadi negeri ini. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains dan Teknologi 2026 BISES 2026 Anjuran UMS di Kota Kinabalu. Persidangan itu menghimpunkan penyelidik, profesional industri dan pembuat dasar termasuk peserta luar negara untuk berkongsi pengetahuan serta membangunkan penyelesaian praktikal berkaitan pembangunan lestari. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: seluruh anak berdiri. Bangunkan Malaysia madani. Santai petang.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Muda Ejen Perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ekonomi biru berpotensi buka ruang kepada industri baharu di Sabah. SOGDC jutama jalin kerjasama teroka sistem bekalan air industri di Sogip. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Ekonomi biru berpotensi membuka ruang kepada industri baharu di Sabah sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri menerusi penerokaan sumber marin yang lebih menyeluruh. Antara potensi yang dikenal pasti termasuk tenaga hub, habah lautan, akuakultur serta sumber mineral marin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, Sandakan dan Tawau mempunyai sumber perikanan serta akuakultur yang masih belum diterokai sepenuhnya. Pada masa sama, kerajaan sedang meneliti aspek perundangan dan bidang kuasa antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi memastikan pelaksanaan ekonomi biru berjalan lancar.
1: Kita mengurangkan, meminimalkan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Datuk Mustafa ditemui media pada Majlis Aqua Agro Fiesta 2026 di Politeknik Sandakan. Pembangunan sistem bekalan air industri di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip terus diteroka dengan kerjasama Sabah Oil and Gas Development Corporation Sdn Bhd SOGDC dan Jetama Sdn Bhd Jetama. Kerjasama itu dimeterai dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict. Kerjasama itu membolehkan kedua-dua pihak menilai kebolehlaksanaan teknikal dan komersial bagi membangunkan sistem bekalan air industri yang dipercayai dan mampan. SOGDC akan memudah cara penglibatan dengan pelabur, menyelaras keperluan tapak serta berhubung dengan pihak berkepentingan. Manakala Jutama akan menjalankan kajian kebolehlaksanaan serta menyumbang kepakaran teknikal dalam aspek perancangan, reka bentuk, pembinaan, operasi dan penyelenggaraan sistem berkenaan. Inisiatif itu dijangka memperkukuh infrastruktur sokongan di Sogip sekaligus meningkatkan kesediaan taman perindustrian tersebut untuk menerima pelaburan baharu. Lebih 65 ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT mengangkat sumpah dan menerima watikah pelantikan bagi sesi 2025-2027. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mahu mereka memberi tumpuan kepada tiga perkara utama iaitu keberkesanan PBT, kebersihan dan keindahan serta peningkatan hasil PBT.
2: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan, tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian selepas majlis angkat sumpah dan penyerahan watikah pelantikan ahli majlis PBT sesi 2025-2027 di Kota Kinabalu. Tambah beliau, pihaknya juga akan memperincikan cadangan kajian semula elaun pengerusi dan ahli majlis selain meneliti keperluan perjawatan di setiap PBT. Pelantikan ahli majlis baru itu membabitkan 8 daerah antaranya Majlis Daerah Kota Blud, Papar, Tongod, Kota Marudu dan Ranau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 4,750 pendatang asing pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal tahun ini. Menurut kenyataan Jabatan Immigration JIM Sabah, daripada jumlah itu, warga negara Filipina mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 3,008 orang, diikuti Indonesia 1,478, Pakistan 118, China 109, Vietnam 18, manakala pelbagai warga negara lain 19 orang. Jumlah itu juga merangkumi pelaksanaan program pemindahan terbaharu hari ini membabitkan 144 warga negara Indonesia menerusi laluan menggunakan feri komersial. Mereka terdiri 107 lelaki, 26 wanita dan 11 kanak-kanak. Kesemuanya dari Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar dan Depot Immigration Sandakan itu dipindahkan selepas selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang serta memiliki surat perjalanan laksana pasport yang sah. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs dan Keusahawanan Tiada Yang Terpinggir 2026 Zon Borneo Sabah membuka 150 peluang pekerjaan kepada penghuni Pusat Reintegrasi Tuaran, dengan 36 daripadanya merupakan penghuni menerima tawaran kerja. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Teh Hock Soon berkata, peluang itu ditawarkan menerusi sesi temu duga bersama 14 majikan berdasarkan kemahiran dan kebolehan penghuni.
4: Ini adalah satu peluang yang terbaiklah bagi mereka untuk berubah dan boleh hidup berdikari dengan adanya pekerjaan dan juga pendapatan yang stabil.
0: Tay Hock Soon ditemui pemberita pada majlis penutupan karnival berkenaan di Pusat Reintegrasi Tuaran. Kerjasama strategik bersama Perkeso turut membantu membuka ruang pekerjaan yang bersesuaian dengan kemahiran penghuni. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia menyasarkan 70% penghuni di Pusat Reintegrasi mendapat pekerjaan bersama majikan. Integriti dan accountability dalam kalangan pegawai serta anggota PDRM terus diperkasa. Usaha itu dilaksana Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC menerusi pemantauan, pengawasan dan tindakan susulan berkaitan tata kelakuan. Ia selaras peranan IPCC untuk memastikan tahap profesionalisme serta pematuhan terhadap peraturan dalam pasukan PDRM sentiasa dipertingkatkan. Wakil IPCC Ruslan Atan berkata, Suruhanjaya tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawai dan anggota PDRM. Integriti dalam pasukan polis tidak hanya tertumpu kepada isu rasuah, sebaliknya merangkumi keseluruhan tata cara pelaksanaan tugas dan tanggungjawab harian. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Bagi melancarkan proses siasatan, masyarakat disaran mengemuka kan aduan yang jelas dan lengkap selain menyertakan dokumen sokongan. Jika wujud salah laku, tindakan sewajarnya akan diambil mengikut peruntukan undang-undang. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah meluluskan beberapa keputusan strategik bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan pengangkutan awam dan memudah cara urusan pengusaha. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Lembaga Bilangan ke-6 tahun 2026 yang dipengerusikan pengerusi anggota LPKP Sabah Baharu, Senator Datuk Pung Jin Ze baru-baru ini. Antara tumpuan utama ialah pengoperasian penuh program transformasi bas berhenti-henti Sabah SBST atau bus.my mulai 11 Ogos lalu. Program melibatkan 8 laluan dengan 48 buah bas. Sehingga 10 Ogos, 194,265 penumpang telah menerima manfaat perkhidmatan tersebut yang turut dikenali sebagai bas pink. LPKP Sabah akan terus mengoptimumkan perkhidmatan berkenaan termasuk mempertingkatkan permintaan awam untuk penjajaran semula laluan. Antara tumpuan ialah Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan kanak-kanak Likas serta Kepayan Ridge. Ia bagi memastikan perkhidmatan bas awam lebih mudah diakses, dipercayai dan mampu membantu mengurangkan beban kos sara hidup pengguna. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ekonomi biru berpotensi buka ruang kepada industri baharu di Sabah. SOGTC Jetama jalin kerjasama teroka sistem bekalan air industri di Sogir. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Isu pengurusan Felda pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda bejisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita peroleh nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu supaya jangan bocor, tandas jangan rosak. Rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah. Walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WI Tax 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WI Tax 2026 nyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Sri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Immigration Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syahaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di e-gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara, Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newnham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Ganding angsaan akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Yee Ki cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Ki 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Ilsen Lau Huan untuk menyusahkan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyusahkan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu kemulusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WITX 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Sabah,
3: inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
3: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
3: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
3: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita Sirah Nabi dan warna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
4: 20 Ogos.
3: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zuzela alias Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Bersempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah peringkat negeri, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur menyertai kira-kira 2,000 jemaah menghadiri Majlis Doa Kesyukuran yang berlangsung di Masjid Negeri, Kota Kinabalu. Majlis Doa Kesyukuran Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins ini bertujuan menyemarakkan penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain memperkukuh nilai keagamaan serta semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat, majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran dipimpin Mufti Negeri Datuk Ustaz Bungsu Aziz Jaafar sebelum diteruskan dengan pengisian keagamaan. Turut disampaikan tazkirah disampaikan Yang di-Pertua Muiz Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Majlis diakhiri dengan solat sunat hajat serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri akan berlangsung pada 25 Ogos ini bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Kearah pengharaman vape atau rokok elektronik secara menyeluruh. Kerajaan perlu menyegerakan keputusan pengharaman berkenaan bagi membendung ancaman penularan cecair peranti itu yang mengandungi bahan psikoaktif sintetik. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin dalam kenyataan berkata, ancaman cecair web yang dipasarkan menggunakan istilah seperti piu-piu dan magic mushroom tidak lagi boleh dianggap sebagai kes terpencil. Ini kerana ia semakin dieksploitasi untuk menyembunyikan, mengedar serta mengambil bahan terlarang dalam kalangan generasi muda dan pelajar sekolah. Setakat 10 Jun lepas, statistik Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM merekodkan 168 kes dengan 267 tangkapan membabitkan cecair dadah sintetik, berbanding 108 kes dan 138 tangkapan yang direkodkan sepanjang tahun lepas. Perkembangan itu merupakan amaran bahawa sindiket sedang menyesuaikan kaedah pengedaran dadah mengikut budaya dan gaya hidup generasi muda menerusi cecair web yang mengandungi campuran pelbagai bahan psikoaktif sintetik. Bagi meringankan beban keluarga kurang berkemampuan, khususnya dalam kalangan ahli qaryah, sebuah van pelbagai guna disumbangkan kepada pengurusan Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu bagi kegunaan pengurusan dan pengangkutan jenazah. Van pelbagai guna sumbangan pengusaha pelancongan Akbar Nusah itu bagi membantu melancarkan urusan pengangkutan jenazah selain membantu keluarga yang tidak berkemampuan menanggung kos pengangkutan. Sumbangan kepada wakil pengurusan masjid Ruskap Muaram di Masjid At-Taqwa. Kos pengurusan dan pengangkutan jenazah boleh mencecah RM1,000 atau lebih, terutama bagi perjalanan jarak jauh. Justru Akbar berharap kemudahan berkenaan dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh penduduk setempat selain diperluaskan ke masjid-masjid lain pada masa akan datang. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan Sabah LPKP Sabah meluluskan kelonggaran permohonan lesen pembawa A. Pengusaha kini dibenarkan memohon lesen penggerak utama atau semi-trailer secara berasingan berbanding sebelum ini yang memerlukan permohonan dibuat secara bersama. Bagi perkhidmatan bas sekolah pula, pengusaha dibenarkan beroperasi ke luar daerah tanpa keperluan memohon lesen perubahan sementara LPS.
Kebenaran itu akan berkuat kuasa selepas perkeliling berkaitan dikeluarkan dan membolehkan pengusaha menerima tempahan secara langsung daripada sekolah atau institusi pendidikan. Ia meliputi perkhidmatan membawa pelajar serta anggota pendidik. Mesyuarat turut menyaksikan pelantikan dua anggota lembaga baharu, Datuk Thomas Lokijin dan Dr. Tan Fee Ching. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh pukul 5.01 minit pagi. Fardu zuhur 12.21 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.32 minit petang. Fardu maghrib 6.28 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.39 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulidur Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
2: 20 Ogos.
1: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi, Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri. 22 Ogos, program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu. 25 Ogos, kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Graf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Leong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

perpaduan pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dimeriahkan dan berhimpunan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

paduan. Tingkatkan keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Lina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nis Rina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Yijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

dan peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam beritahu, bekas ketua pegawai eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan, dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarikei, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
2: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Datuk Seri Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
3: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu. Dan kita percaya seperti mana waktu COVID semuanya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insya Allah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Kita anak merdeka. Kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran akan menamatkan perang dengan Amerika Syarikat. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan Tehran ketika ini berada dalam posisi lebih kuat dan bermaruah berbanding Washington. Dalam hal itu, Setiausaha Perbandaran Amerika Syarikat, Scott Bessent berkata, Washington akan melumpuhkan Iran menerusi kempen tekanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan Haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dicacah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis. Selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnes berkata, jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnes memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata, 43 petugas kesihatan turut dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnes, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan piring emas acara wanita untuk kontingen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya Nia Nur Adriana dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan Nur Kistida Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peringkat itu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkesh Walar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pingat emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Pinang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Adrian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya.

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Kopi Tenam dulu, bah.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Olga in der Spiegeta mit Luis Sauer.
1: Baiklah, dikongsikan harga getah mengikut grade untuk 22 Ogos daripada Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Susu getah RM7.81 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.71 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.96 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.48 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.74 sekilogram. Dan getah sekerap RM1.17 sekilogram. Saya ulangi lagi, harga getah mengikut grade untuk 22 Ogos dari Lembaga Industri Getah Sabah. Susu getah RM7.81 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.71 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.96 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.48 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.74 sekilogram. Dan getah sekerap RM1.17 sekilogram. Sekian harga getah mengikut grade untuk hari ini 22 Ogos 2026. Industri getah memacu gemilang.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri.

Fokus 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 7.30. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syukri Mahmud dalam Berita Kenangan FM edisi Sabtu 22 Ogos. Sambutan Hari Sabah 2026 bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan, malah wadah menyuntik keyakinan dalam kalangan generasi muda untuk menentukan masa depan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan muda perlu menjadikan sejarah sebagai panduan untuk maju dan bersaing. Negeri Sabah tahun ini memfokuskan kepada golongan muda dengan pengisian yang menggabungkan hiburan, persembahan dan mesej membina semangat nasionalisme serta keyakinan diri. Sementara itu, Datuk Seri Masidi yang juga pengurusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan berkenaan pada 31 Ogos di dataran Bandaraya, Jalan Tun Fuad, Kota Kinabalu. Sambutan kebangsaan pada sebelah pagi bakal menyaksikan perarakan kira-kira 180 kontingen. Manakala sebelah malam, sambutan Hari Sabah dijangka menampilkan pelbagai persembahan dengan elemen kejutan yang disifatkan mampu menarik kehadiran masyarakat khususnya golongan muda. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah berkenaan dijangka menjadi platform menyamarakan semangat kebersamaan selaras dengan mesej satu bangsa, satu negara, selain memperkukuh keyakinan generasi muda terhadap masa depan Sabah. Hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme dan kecurian komponen telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini. Dalam tempoh sama, 1,191 insiden gangguan perkhidmatan dilaporkan melibatkan 257 tapak telekomunikasi di 23 daerah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, selain merugikan syarikat telekomunikasi, kegiatan itu turut menjejaskan rakyat termasuk bagi urusan pendidikan, perniagaan serta kecemasan. Justeru, usaha membanteras kegiatan berkenaan perlu diperhebat bagi memutuskan keseluruhan rantaian vandalisme daripada tapak kejadian hingga ke pasaran yang membeli barangan runcuri. Datuk James ditemui selepas merasmikan program taklimat memutuskan rantaian vandalisme infrastruktur telekomunikasi dari tapak ke pasaran di Kota Kinabalu. Masyarakat digesa melaporkan segera aktiviti mencurigakan di sekitar menara, kabel dan kemudahan telekomunikasi. 4 individu direman selama 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes meminta dan menerima rasuah kira-kira RM900,000 sebagai balasan membantu urusan jual beli tanah di Sabah. Mereka terdiri daripada seorang bekas pegawai adat, seorang penjawat awam dan dua broker tanah. Perintah reman sehingga 27 Ogos dikeluarkan Magistrate Flavian Edward Henry selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia di Mahkamah Magistrate Keningau. Menurut sumber, kesemua suspek lelaki berusia antara 30-an hingga 60-an ditahan antara pukul 4 petang hingga 8 malam Rabu lalu ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Keningau. Siasatan awal mendapati semua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan berkenaan pada tahun 2025. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 dan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Usaha memperkasa industri seni persembahan tempatan turut diperhebat menerusi penganjuran Festival Teater Zon Sabah 2026. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Marina Abu Bakar berkata, Penganjuran program itu bagi memastikan seni teater terus berkembang sebagai wadah menyampaikan suara, budaya dan identiti masyarakat Borneo, sekaligus membantu menghidupkan semula seni teater di Sabah selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam malam anugerah Festival Teater Zon Sabah di Kota Kinabalu. Festival anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTAK, yang menghimpunkan kumpulan teater dari seluruh Sabah itu turut menjadi platform mencukil bakat baharu dalam bidang lakonan, pengarahan dan penulisan skrip. Sementara itu dalam majlis sama, Vox Vibe Production dari Sekolah Seni Malaysia Sabah dinobatkan anugerah Festival Teater Zon Sabah 2026 sekaligus akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan dijangka tahun depan. Pengarahnya Hasnia Bakri berkata, kejayaan tersebut merupakan hasil usaha murid, guru dan alumni yang bekerja keras mempersembahkan pementasan teater. Menurut beliau, pihaknya akan mendapatkan pandangan pakar teater sebagai persediaan memperkemas mutu persembahan sebelum mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Karya Selagi Bulan Masih Indah menjadi pilihan untuk dipersembahkan dalam Festival Teater Kebangsaan berkenaan dengan mengetengahkan isu pengeboman ikan di Semporna. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maidah Yungkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.